var Sweet Annie med The Zac Brown Band, og så er vi godt i gang med country-teamen. Vi fortsætter med Caitlin and Will med Address in the Stars, og derefter er det Jack Ingram med Barefoot and Crazy.

Så skal vi først høre Helene Fischer, og hun synger bare om en luftballon. Og The Hollywood All-Stars skal vi høre derefter med Where Do We Go From Here?

Vi skal da også lige lidt country. Vi skal høre The Mavericks med All You Ever Do Is Bring Me Down.

Era amigos, de to amigos, som vi kalder dem. Her fik vi Onze Bolero. Så skal vi have instrumentalmusik med James Lars Sivoni.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Miley Cyrus could have been me. Ah, jeg tror ikke, Billy Ray Cyrus kunne have været mig, men, men nej, nu er heller ingen jokes. Lad os komme videre til noget Eurythmics. There must be an angel playing with my heart.

vi hørte her Valdemar Davids med Pigen med det lyse hår. Så skal vi have Fred Astaire. They can take that away from me.

Ja, vi hører det her hos jer, ikke, når jeg ser dit syrede smil. Nå, jamen så skal vi have linje 13 med Bombardine.

Her vil høre til en Biskoppigen fra Bakkefjeld. Så tager vi lige programmet for i morgen, og det er som følge, at fra kl. 8 til kl. 12 er det Midtfjord, der sender. Så kl. 12, så går Niben 19 i æderen igen, og det er fra 12 til 13 tages favoritter, 13 til 14 rudekassen. Og det er med Janni og 14 til 15 musik fra 75-85. Så overtager Midtfjord igen, og de sender så til kl. 18. Kl. 18 går vi i æderen